0: izuzetno slušani, da ste ono jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušani.
1: Hvala na
2: ništa najviše. Ja ovdje ne bih dodao.
1: Ništa. All rights reserved.